0: Falamos ahora de Arcos da Condesa, que conmemora o 80 aniversario do nacemento da súa entidade local menor. E saudamos ao seu presidente, a Fernando Savarís. Señor Savarís, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Xa por iso cando falamos de Arcos da Condesa, ademais de sala de festas, non? E ademais de sitios ahora.
1: Exactamente.
0: Pues, pero sempre era como un pouco diferente. Non sabíamos, ou non sei se somos moito conscientes de que esa é unha entidade local menor. ¿Eso qué quiere decir, señor Savarís?
1: Somos como un concello, pero digamos máis pequeno. Xestionamos os fondos do monte. O concello, pois, danos unha parte dos impostos. O concello sí que tendo competencias en arcos. Bueno, nós con eses fondos, realmente o que facemos é axudar máis que nada ao concello. Hai obras pequeniñas, limpezas e cousas así que nós podemos facelas sen ningún problema, pero pola limitación de fondos que temos, pois obras grandes, pois para eso está o concello, digamos.
0: Ajá. É dicir que hai algunhas cousas que posides arreglando de vos, e os ingresos vosos de onde son? Do monte, exclusivamente.
1: Son da Corta de Madeira, o noso monte público. Entonces, ten que ser xestionado por un organismo público. É un dos motivos polos que se fundou a entidade. Sí. Para nós xestionar o noso, e cos fondos queden aquí.
0: Xa, pero logo monte grande, non? Porque cantos
1: sí, temos somos 400 e pico veciños. Temos un monte moi productivo, estamos nunha zona pois privilexiada, temos un monte moi moi productivo. E entonces, entre as cortas, entre as axudas do, o sea, o 20%, o 25% dos impostos que se recaudan en arcos pertenécenos. Entonces, con eso imos xestionando, imos axudando as comisións de festas que hai. Intentamos principalmente manter a aldea limpa e as obras de pequena envergadura que podemos asumir, asumímolas. Outras colaboramos co concello se podemos, e se non teñen que vir eles a facelo eles. Digamos que nós axilizamos máis nun concello máis digamos máis, hai un burato nunha estrada, pois nós estamos ali, vémolo e actuamos máis rápido, digamos.
0: Que presupuesto contan vostedes cada ano, se sabéis con canto máis ou menos? Ou depende de canto se cortan, claro.
1: Depende das cortas, a ver, ponlle unha media de 40.000 euros, 50 xa anos vos.
0: 40, 50.000 euros?
1: O ano, sí. Entonces con eso vamos, eso, facendo, non dá pa moito, non se pode bloquear moito, pero entre eso e eso, axudas que recibimos ás veces co concello, materiais ou que sea, intentamos pois facer obras pequenas. Non podemos facer obras faraónicas porque non temos capacidade para facer obras faraónicas.
0: Xa, bueno, se hai un presupuesto de 40, 50 mil euros o ano, tampouco dá para
1: sí, moito máis. Sí, estamos, ¿no?, loitando para que as Diputación e Xunta nos permitan acceder a subvencións. O sea, temos competencias, pero a Diputación e máis a Xunta pois non nos permiten acceder a subvencións. Abre unha subvención para un parque infantil e nós non nos podemos presentar. Abre unha subvención para arranxar un, non sei, un lavadoiro ou que sea, e nós como entidade local menor, como organismo público, non nos permiten presentar. En cambio, noutras comunidades, as entidades local menores sí que están, sí que se lle permite, como calquer organismo público. Vos imaginade un concello é que non se pode presentar unha subvención que abra Xunta ou unha subvención que abra Diputación.
0: Xa, bueno, pero
1: é unha das reivindicacións fuertes que temos, que estamos entre todas unidas loitando e exixindo que se nos respete,
0: porque
1: ao final é un...
0: Vamos a ver, Fernando, entonces, díganos, estamos falando da entidade local menor de Arcos da Condesa. E despois dice que en outras comunidades fora da Galega, logo
1: fora da Galega hai outras entidades locales menores.
0: Vale, en Galicia cantas hai?
1: En Galicia hai 8 en Pontevedra, 1 en Ourense.
0: porque se llevou aquello. Bueno, a de vostede vai cumprir ahora 80 anos, pero hai algúns que teñen, creo que máis, non?
1: Xa... Sí, hai algúnas, hai dúas ou tres, polo menos, que xa teñen o centenario, que xa cumpriron o centenario.
0: Xa,
1: o noso daquela, cando se fixo, foi na época de Franco, no 46, foi mediante un decreto, se houve que ir á xustiza, para conseguir isto, non foi fácil.
0: Porque, ahora díganos unha cosa, Fernando, si vostede ahora se fora para outro sitio e lle deran para outro territorio, non en Galicia, pero onde non haxa esa entidade local menor, e lle dan a... Bueno, pode vostede formar sí. unha, que non é o caso ahora, pero bueno, que pudera formar unha, vostede cree que teñe máis beneficios o feito de pertenecer a unha entidade local menor, ou sería ben que formaran parte dos veciños do seu concello de punto? Como é?
1: No, se lle dan os servicios, o sea, se che dan os deberes, tense que dar os dereitos. O problema é que ahora mismo temos uns deberes, temos unhas competencias e non temos fondos para leválos a cargo. Estamos loitando. As entidades, ningunha de nós quere desaparecer. O sea, os veciños, eu penso que están contentos ca xestión que se fai a entidade, sea do goberno que sea, en todas as entidades, porque se creou a entidade, unha das causas foi o noso monte público para xestionar o que é o noso. Non é como nas comunidades privadas de montes que hai, que a xestionan os veciños. Aquí ten que ser xestionado por un organismo público. Entonces, por eso somos entidade, e por eso temos que saber xestionarnos. O sea, para ser entidade non che daquela ahora non se permite crear unha entidade nova. Daquela permiteuse. Ahora, se alguén quere crear unha entidade, pois a lei non permite.
0: Xa.
1: Entonces, as que hai, o problema é que non se baixo o meu punto de vista, non se axuden o que

0: o alcalde de Caldas, as dúas veces.
1: E fan campaña? De feito,
0: eu empatei a votos.
1: A empataron?
0: Empatamos a votos, foi a primeira vez que pasou.
1: Pero con,
0: a lei...
1: con cantos votos?
0: 119 a 119.
1: Fixeron aí esa casualidade, sí. Non?
0: É unha casualidade, nunca pasara. Sempre nos últimos anos, o sea, nas últimas décadas, se hubo sempre, anduvo sempre moi xusto. Pero esta vez comigo empatouse.
1: Pero bueno, xa son 238 votos. E sí. Decía vostede que veciños, porque claro, despois hai menos que menores, digo, que
0: sí, hai menores, hai xente que maior que non está capacitada para votar, ou que non vai, ou que decide ou exactamente.
1: Xa. E tuveron que votar como?
0: A lei obliga unha moneda ao aire.
1: Ah, si? Sí?
0: Sí. Eso por lei nadie sabía aínda como facer, o sea, foi unha novedade, claro. Entonces aínda hubo que mirar a lei a ver como cando pasa así, que é o que hai que facer. Xa ten pasado noutras partes de España, pois ten pasado tamén. Porque nós aquí non nos podemos unir, non é como nun concello ou na xunta ou en calquera outra parte. Aquí o que gañe, a xente vota ao presidente. Non se pode un partido político unir co outro. O que gañe, gañou.
1: Pero ustedes pertenecen a algún partido político?
0: Sí, pertenezo, eu estou polo Partido Socialista.
1: Sin pertenecer a ningún partido político, ainda que voten, pode ser tamén presidente dunha entidade local menor ou non?
0: Pode ser, pero talo moi, moi difícil.
1: Por
0: porque dependendo dos votos, o sea, que este é
1: un lío,
0: A ver, é largo de explicar, é unha maraña que, sí. Que a verdad que é algo complicado. Os votos que van pa Caldas, digamos que despois aquí os concelleiros que eu teño chamanselle vocais. Entonces, os vocais que eu teño depende dos votos que desde Arcos vayan pa Caldas. Se eu me presento por independientes, vamos a supoñar,
1: sí.
0: En Caldas independientes non vai ter forza, porque os votos de Caldas non van ir pa... os votos de Arcos non van ir pa Caldas, o sea, sempre van ter máis forza os outros partidos, ou debería de ser así. Entonces podo ser eu presidente, estar en minoría. A ver, dous ou tres do PSOE e dous ou tres do PP.
1: Entretenedísimo isto,
0: do Bloque ou do que sea.
1: Sí. E vostede cantos vocais ten entonces, Fernando?
0: Eu teño dous vocais, mas eu son o presidente. E o PP ten dous vocais, e o Bloque non tuvo, o Bloque Nacionalista Galego non tuvo representación.
1: Pero son... E que tal se levan?
0: Pois agora moi ben.
1: Aí agora moi ben, vale.
0: Agora moi ben, a verdad. Sí, pois sí. Está pasando ahora aquí un trator que estou aquí na...
1: Bueno, vale. Pues...
0: Pero agora hai boa relación, a ver, realmente, ao final somos veciños, temos que unirnos e temos que intentar conseguir entre todos remar para o mismo... Non sempre pasou, sempre, sabes, isto ao final divide tamén a aldea, divide, sempre hai as típicas divisións que hai en todos os sitios, sabes? A política ten que ser sana, non pode ser estamos moi acostumbrados ao que pasa en Madrid, sabes, aos enfrentamientos e tal, pero eso nunha aldea tan pequena non leva a ningún lado.
1: Se sabe aquilo que se di, non? Aldea pequena, inferno grande. Entonces tampouco se trata de, porque ao fin e ao cabo hai que axudarse entre uns e outros.
0: Sí, pero hai que ter cabeciña, non deixarse levar por eso. Non é que uns son bons e os outros son malos. Un intenta facer o mellor que poida, e o lógico é que os outros non poñan pedras e intenten que... Se queremos evolucionar, se queremos avanzar, é o que temos que facer.
1: Se os saberéis, quen foi o presidente anterior?
0: Foi do Partido Popular, Francisco... Francisco Gómez.
1: E o anterior?
0: O anterior é o que hoxe en día é alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez Gulín.
1: Vese vostede alcalde de Caldas, ou polo menos candidato algún día, ou non?
0: No, me vexo neso.
1: Queres quedar en Arcos da Caldas?
0: Exactamente.
1: Bueno, e aí teñen, a decir, ademais, eso é un privilexio, o que poder manejar os cartos que che produce... Bueno, pues,
0: é unha responsabilidade. É unha responsabilidade enorme, o sea, estar xestionando... Está como na tua casa, ti xestionas os teus cartos, e se os xestionas mal, pois son os teus, pero é que estos son os de todos.
1: Teñen sueldo, Fernando?
0: No, non temos sueldo.
1: O sea que
0: non temos sueldo, aínda que hai outras entidades que sí que teñen sueldo. No futuro isto habrá o que cambiar, porque realmente perdes moitísimo tempo, dedicas moitísimas horas. Eu non digo sueldo, pero un pequeno...
1: Axuda económica,
0: sí,
1: para o tempo,
0: axuda,
1: ¿no?
0: Sí,

0: pequena axuda debería dabela. No, isto haberá que...
1: Non pagar as horas como nos talleres, pero algo...
0: Exactamente, pero oi, por lo menos que chevean, eu nunca puxen un euro para gasoil, nunca puxen un euro para nada, tampouco é xusto. O
1: sea, díganos unha cousa, Fernando, as entidades locales menores son un problema para alguén? Ou están contentos tantos concellos como as diputacións, como en este caso a Xunta en Tervos? Como é?
0: Home, eu penso que todo é bo. Se xestiona ben, se hai bo entendemento, se non se usa políticamente por ser dun partido na entidade, por ser no o concello doutro, se non se usa eso políticamente, sabes, porque hubo a mellor épocas que case se facía oposición en vez de facer o que hai que facer. Pero se se usa ben, eu penso que todo é bo, incluso as comunidades montes privadas, o sea, se xestionan ben, eu vexo que cos concellos hai comunidades de montes privadas que participan en obras cos concellos e axudan, entonces pois vexo ben, o sea,
1: non están pensando vostede na segregación de Caldas, non? Para quedarse Arcos da Coldesa.
0: No, de momento non, ame. Pero de momento non, ame.
1: Hai municipios en Galicia que teñen menos habitantes que vostedes, eh?
0: Bueno, pero por
1: algún,
0: eso...
1: Hai algún.
0: Claro, seguramente na España vaciada, esa famosa, pois pues, ten que haber moitos.
1: En Galicia incluso hai algún. Bueno, prescindimos de esta entidade local e xa formamos parte directamente de, bueno, administrativamente me refiero, non? E económicamente do Concello de Caldas. Eso tampouco teñen pensado.
0: Non temos pensado, porque o que vos digo, para xestionar o monte, é un dos motivos polos que según me contaron os antigos de fai 80 anos cando se formou a entidade, era porque o monte xestionaba un organismo público. Daquela estamos falando do tempo de Franco, e o alcalde que había daquela en Caldas, pois os gobernos que había en Caldas, sí. Os cartos de Arcos non sempre quedaban en Arcos. Entonces eso causou unha sublevación dos veciños, que, claro, falamos nunha época que había fame, sabes?
1: Hai 80 anos, claro.
0: Exactamente, estámonos poñendo na mentalidade nesa época, pois claro, daquela que a madeira pois valía moito, os cartos andaban moi limitados, ainda moito máis que agora, pois por eso se formou a entidade, para non xestionalo e non permitir que cada peseta que era daquela quedaran Arcos, o sea, para permitir que non se fora de aí.
1: Bueno, e como van a celebrarlo logo este sábado?
0: Pois temos un historiador que nos vai contar, Eitor Picallo, vai nos contar a historia antiga de Arcos, porque temos unha historia importantísima, o sea, Arcos na época medieval non era unha cousiña calquera, éramos moi importantes na xa daquela. Chamase Arcos da Condesa, pois porque había unha condesa que vivía ali, o sea, había o Alfonso VII, o rei de Galicia, pois parece ser que se criou tamén en Arcos. Entonces hai unha historia moi bonita detrás. Entonces,
1: 80 anos, ao fin e ao cabo. Pois Fernando Savarís, presidente da entidade local menor Arcos da Condesa. Moitísimas gracias, por explicarnos isto, e pouco a pouco iremoslo entendendo. Moitas gracias,
0: Venga, gracias
1: a vos. Adeus, adeus. Hoy por hoy, Arosa.
2: Salnestec. Fabricamos sus ventanas de PVC y aluminio, con aislamiento acústico y ahorro energético gracias a la marca Xuco. Líder mundial en sistemas de alta calidad, montajes y molestias y financiación a 2 años. Salnestec. Estamos en el polígono Sete Pías de Cambados y en salnestec.com. Salnestec. No contrate sus ventanas sin pedirnos presupuesto.
3: Hasta este jueves, en Alcampo tienes el salmón en lomo o filete a 17,95 euros el kilo. El plátano extra origen España en bolsa a 1,39 euros. Y la pechuga de pavo adobada al ajillo al pimentón a 8,99. Ahorra comprando en Alcampo.
4: Domingo 13 de setembro, ás 10:30 da mañana, Praza do Concello de Meaño, edición número 40 da Carreira Popular Concello de Meaño. Con grandes premios en metálico, inscripcións ata as 12 horas do 9 de setembro en deporticket.com. Organiza Concello de Meaño.
3: Casais, ferretería y alta seguridad en Boiro. Además, copia de llaves y mandos para coche. Casais Boiro, con aparcamiento gratuito en el parking del ayuntamiento. maquinaria profesional Stanley Fazmax y puertas de seguridad y acorazadas Cadma. Alta tecnología y fácil instalación. Casais en Boiro, ferretería y seguridad.
5: Hoy por hoy, Arosa.